0: asoma fo ya eda so e bo apro e wo oman nim na wasan aboy ewura asante me odi ogye ne fan hudie na
1: eye yade e
0: ejuma asem abrabo mu asem
1: e de ne wo dape ne
0: se yemfa ohaw di nyina mbra ayarefo ne nyina mbra titire ne nea okuta poma ne nea ne niya ne ya omodie se wo beba jumedie yi bi
1: na so de ne nsa ne to so a
0: ne yare
1: ne yare
0: ne okuta poma ne beje mi